0: Gade, kon ti kalme mizik la, mesye. Kon ti kalme mizik la, desen tou biti. Gade, bal mou tron bagay. Yo relem New York, yo dim kon sa, se pa live nap jwe. Mesye,
1: stereo.
0: Kon ti moute tou biti, kon ti moute. Bal mou tron bagay, pou ka wè se live. Gade, gade, bal pou ou ou, gade kon nou yo ka wè basis la. Ouè, gade, gade, anjou sa man ale yo. Thank you.